0: Amen.
1: Let's rise up now.
2: Mina 42 do ge mi to jijin.
1: Look at our program sheet.
2: De mina pon ti to mi ton si we ma me. Bo mina jin asun o han mi ton me. Gigo we na jiwe ewe. Gigo we na jiwe na nu ja ode ko wa. Eyin wa na ehon so mo. Bo na o vi eto mi. E dogbe eto do. Bo so yi na ohun na ohun ga. Bozo hen hun ogbo ugbeto ara ye o me na ye mele e hun o frigo brebu lo gbo hun eto dare na yi se no do po opodo gbo pagbe eto dare ye do o we gbe eto da o he yi se e mo o jire na me to jesu me e mo jona yi onu da o de eko wa no jawo onu da o Onu da o aya je dogbon Jesu ofi eto dare amo wiwe podo aga podo kikro de yinpo jawo adadio ehe Jesu emi mo mepa okuruna de ke ai honle ponise gbe ton mepa okuruna